Kumusta? Kumusta? Kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Maayong, maayong, maayong, maayong kabuntagon sa itong tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gid sa ito ang pinalanggang probinsya sa Bukidnon sa 20 kalungsod ug 2 ka syudad, 464 ka mga barangay. Good morning, good morning, good morning. Ang inyong ubos nga lagad sa kanginan, magapanimbaya kaninyo. Nining adlaw ng Sabado, pizza 8 bulan sa Agosto 2026. Kini si paglaom Ben Sion sa programang Barog sa Kamatuoran. Magtagaw taw na pod sulod sa 2 ka oras ang takna sa kabuntagon. O ganini nga adlaw mga igsoon mga igala ato nga timbayaon ang atong mga suking tigpaminaw via internet o ingon na sab sa ato ang FM radio frequency 93.7 sa mga nagasubaybay sa atong programa maayong buntag o i-tune in na ka na inyong radio o ingon na sab sa ato ang mga followers sa ato ang live sa Facebook. Live na usap kita karon og ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, nagapanimbaya og nagadahom sa inyohang pagasunod-sunod. Tungod kay kini nga adlaw, adlawng Sabado, ato lahi na usap nga isyo ang ato ang paghatagan og pagtagad karon sa kahanginan. Unya of course, mahimo kitang alerto sa ato ang programa karon kung adunay magagapaminaw. Labi naging dunay mo likes, mo share, kana lang simple ra gid kay atong hangyo mga igsoon mga igala. Og sa dipatamo ato sunan ato ta sa atong pagpangaliha sa atong labaw magagahom.

Ang tubag nga malumo makapahupay sa kapungot. Apan ang pulong nga mahait makapapukaw sa kasuko. Kinutlo gikan sa panultihon kapitulo 15 bersikulo. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Balaang Espiritu, Dios nga si Jehova, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong may kumaong kalulot, sa imong grasya ug kaloy. Sa imong pagprotektar ug paghatag na usab sa laing higayon nga among matagamtaman. Ang imong grasya kaloy ug gugma. Nining adlaw Dios, but kana kung i-welcome ning programang Barug sa Kamutoran. Empower mo ubos nga lagad ka Balaang Espiritu nga mahimong klaro ang isyu nga pagaisgutan karon sa kahinan labi na sa mga suking tigpaminaw sa ngalan ni Jesus. Amen.